0: 識咗四個字，
1: 圈詞音音
0: 化，真係一啲都唔簡單啊！同埋真中國嘅文化的話，真係都好深厚噶嘛，好多嘢真係可能都真係好多嘢都未識嘅，要我哋一齊慢慢去探索噶。嗱，今次咧個藝聚平山文化遊咧，就等我哋去認識呢一個嘅老地方啊！呢個時間亦都聽一聽李克勤嘅《凝視老地方》啊！